افتكر لي افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى افتكر لي لحظة حلوة

0: والله انا حاسس
1: لا مفيش
2: احدك بالاسم اللي ما تخبيش
0: حاسس بمصيبه جايه
2: يا لطيف يا لطيف
0: مصيبه ما كانتش على بالي
2: يا لطيف يا لطيف
0: حاسس بمصيبه جايه
2: يا لطيف يا لطيف
0: مصيبه ما كانتش على بالي
2: يا لطيف يا لطيف
3: انا عايزه حاجه
4: حاجة تاكلي؟
3: اكل ايه؟
4: امال عايزة ايه؟
3: عايزة افضل، عايزة افضل، عايزة افضل، مش عارفة ليه؟
4: يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف.